0: الهوري نسيدي.
1: يام بزاك ربما يعني أي بزي
0: أي بس إيه ما يام ندي تحزة ده ما يام نشو سوريس سوريس نا بي جي بي جي سبوك باسن ما يرمي ناوسه ما جي أيديا ده كي ما أنا يكرا يرجع ده كي كرا كرا هاتو هابسين دارو يا ما دي ما عندك كريدي تشتم توي
1: هذا سيسا كونه سيم توك
0: آه ما يام ميوزيك ديريكتور نهاي دوني ميوزيك
1: ديريكتور
0: ده كي ما تشين ما دي هوي ميوي بقي ماي ما جي تبعك تنا ما نيماك سواري شيء ما شاء sakai nak kiba oi ba adu
1: mai mi ko adu huji huji ki lady pe fivam chidi mai am puna makta adu yamna sana ba
0: yamna
1: pan ba yamna mi ki thamoi shop ha betare ha bidu to telephone lokal minasi hello
2: hello
1: ming hai bi u
2: ai phone to ni si namasin de ka sin nal de kai digin
1: hai ha zabe be ka sai hoy na tabi ke happy ka to mali
2: sai shu ta ge de wa hun ta jong de
0: hai bi hai
1: bi
2: Aduh, semua nak kan tunggu jadu bismillah dengan ajar pengkut kebun.
0: Oh oh, yang nungai, tiada jalan.
2: Kalau ni, aku sedikit pun siap pun ini lah.
0: Hoi hoi, yau, kerak kerak.
2: Jadi macam ni, sedi, sedi sejak sekarang macam ni macam ni, aku mungkin lagi ko. Ada koi, ada apa na, problem apa sedi sedi siaga. Jadi, kalau alam macam ni, ada orang sedi sedi, haba ani macam ni ujar ko. Komsel, jadi dia pergi tahu ada. Ani sedi, mana bawa macam, jadi, mesti sedi apa, jadi problem lagi sih. Masih, kau nak positif, positif itu mungkin kan kerja dengan negatif itu mungkin kan kerja. Home kerja apa penting macam macam ni nak kau.
0: Mana? Atas yang berdi.
2: Masih ada masih di sini.
0: Oh.
2: Hari itu juga.
0: Ai ai masih hujuk ti mayam nusun nuksi bidana masih tau tau betul. Tasyeng budi hukuk ke bese, kau kita ngai pada ba duga. Cili nau sing lagi dah budagi. Maruai nama tapi saya gigi kan masih na orang kat tau gigi bahagut ti. Orang asing matung ilap budagi mui nak kaga yahole. Tahu tak bu? Kau gigi se. Yam na sengitong ni manung hakchan na yau rodi. Yam luba icil da cengkan bagum mani masih ai gigi yam masih. Aina tau jari besi nangam mana, tapi aja sih di live show ni saya aja duni. Aduh, magi macet ti dum, suhna ba cepat, sang ba kuat ba pam bagi mung matau wadagi magi paring di dum tau ya dubu. Tapi engna halaman sih natau ribesi dia aja, tapi engna ain lan kibai awal besu ngapiu masih dia aku nangam ba tau nate masih deng nai jege.
1: Yang na fajar ba, kau cerna mana kau ye baby ka, jumlah na kena hampir aja. Sangkritan na hai besi dia dah kau ye. Saran tu tak firi. Sangkutan sangga kritan, anda mayam pul lagi sakpas pun ba. Adegi, madu mungna, koi gi mui begi lana salvation fangna ba, mukti fangna begi lambi da season ba ya ba ya da ba. Adegi kerai bukcang ba ya ba, kerai bukcang ba ya da ba. Aduk Manipur gi konteks sana kerai bukla iba. Hebat tu, yang pak caw kerai ba. Kenapa mana tu? Koi gi di, koi nengam zawa. Sorgi mungkin sakpas pun ba zia. Akai balai ti, nengam koi sakpas pun ni. Nengam.
0: Ay, dumai dum tham jaga. Ya, matanda ay gisidi manung hakcun mandat re.
1: Ya, nengai jai matangi kolok. Kau minat si? Hello? Telefon silang mic.

میں نے اس سے پوچھا کیا مجھ پر اعتبار ہے تو اس نے کہا تیری ہر ایک بات پر بہت اعتبار ہے میں نے پوچھا اچھا اس کی وجہ تو اس نے کہا وجہ بس اتنی سی ہے کہ تم سے بہت پیار ہے